0: edo vuelta ko katsa la la la la la la la la la la la la la.
1: Oversatt. Finnmark-kommissionen och vill att det är något släckt av då och om en åktesars omstånd var inte fått. Där på det åtan går då det sann mot hets rapport att det är släckt av han omstånd var inte fått att det är nog kiltas. Det är nog vana almkis la vuostas var inte fått att byta låsa det är nog vana sja och alki oen. Men det är ju också inte det är nog vana smakulle kanka vilket berrel var i kiltöjde. Nu läpa inte det är nog åktesars omstånd var inte fått att gå för svälj det är nog omasta Finnmark och omadat och vill ta Finnmark och kommissionen. Kommissionen gör det här Gion Gauslo i Lålem och Svatti sin konkluderat att låsa bjudu den och vana skulle gåvlo olomide. Era bjudu kanske att det kuhkigt går att hålla det.
2: Ikke når det gjelder laksefiske i Tanafjorden. Det øvrige fisket, altså det som gjelder da annet fiske enn laksefiske, krevde jo en mer omfattende utredning.
1: Den och Sanyl Hegion är den baltolocka kommissionen lätt tärkeligt parkan.
3: Hur är det att tala hur ankeret parkan bättre den hos de vikvåda äktu i tallet värre än den kommissionen trövlan? Jag samlar den den ovana äktu att det går läst den vikvåda att det har tappat den kilt. Dela på äktu borde jag säga.
4: Då nå mot det går läst den vikvåda. Man det här läst lite av ju att ju dock.
3: Nå det kalla det här läst den dit igen och jos anna tähä sille vel taas on ohka mutta jos tiet Charles Wellella paikkol muita da paikkoa kuolesti tieno vuonas ja ottuna storra outa mun paikkol muita
1: Jere Hallin tiesleit furger varsi. Lappi katjon läädus häkä kolma odda drona. Odda ja oudanan rustikion säht haits hootsan kovlu odda kiitti miju jolan mahta ootsami. Odda munni rustikin läätetä kertä tälki. Katjon läädus adna drona ei oots lahpun olumui tahi aits puolimi. Ja sähtä maitei tuolavu katjon reikka olumui kilja tjätsi hieris. Norges hämi rikkaselvi jodi hegge Beatrice Flöistä hälida juhkit jodi hegge. Vahku outa rikkaselvi ilja falkalo läutikotta ja arvaluvun oktike iera jodi hegge toimi. Maita ei politiikkala snubbi jodi hegge peaskanelles lätovdhana ta hälida juhkit. Ennäsärä rikkaselvi saattas tuora musse rikkaselvi min ennäsärä historiassa. Selvisläthäl potilas njäljänuplutsuete maksi med lahtu. Otsio ja tervasvuoda palvelus lähti alas mahtun nuotte vuoras olomui palvelussa tervasvuoda kohdassa vuosti välttiin palvelussa ja ruokti puhetsi viessu siirta suvet ofta laki. Nu älkä maita joida hauta parkui puhetti vuosarka. Tää puoritaan siin falalta annuotte saht maita unnit parkuvujen pirket. Tät jää ofta dat joiden heki tuuli miettunen.
5: Että haiviltaa vaan, että taipalvelu sai parki, hälke parka hoktan tiimin. Nuohtimi sähti orne tai palvelu sai nuohtimi sähti reageerä, tekee reutatetsi palvelu sai tillä. Että jos le hohpu muhtin palvelu sain, te sähti tahtu parki, nuppe palvelu sais vähkin ja nuutahmin parki määritäppe reakkaa.
1: Mikä aikio mielessä puheriko otsio ja terveysvuoden palvelussa puheranit, mutta vaihjahan vielä puherit päännetivsuun.
6: No teosta lavelokta mi man toivoisin, että kauno siitä päätne tuoftiin. Mutta kuitenkin tasailla kaunon teki päättää opa mättemanopat ja ehkä parku ja talapuerre. Mutta tasavelkoksi jäänten tjäyti teostan päätne tuoftiin rekryteeremaan.
1: Ja vieläkin olasat ja muisteli ovdakisti piirrettä.

0: Si oi nähti parkosetje lohku lä lassanan fäs. Parkosetji lä pisanan kirkonjarks ja parkkuis vuohta leve vollekas. Sammas pallas on tei kuksaikki vaihku sain. Ja tällä lämmös hui tivres siihki sitjie ja ääräje kolle tahkan tarpslös riudadee miittäjä son lohpas.
1: Nej, det är jag lite spänd på nu. Vi ser ju att arbetstallarna har tagit sig upp igen. Alltså det är stabilt med arbetsplatser i Kirkenes, arbetsledigheten är lav. Samtidigt så fryktar jag den långsiktiga effekten av det här, att det har kostat väldigt mycket. Både för oss och för andra att göra omställning av det som har krävdes här.
2: Jo, i det så är det när jag tar mig Gunnar Sätra. Ja, samtidigt är hej vi här, Jon Einar Eira Junior. Då är Slingreis Dålandu.